0: ساجد سنجیدہ، جناب سردار اثر، جناب ڈاکٹر معین الدین امر بمبو، جناب لطیف الدین لطیف اور جناب چاچا پال موری صاحب، اور مشاعرے کی نظامت کے فرائض انجام دے رہی ہیں محترمہ ریشمہ تبسم صاحبہ۔ تو پیش ہے آپ کے لیے یہ مزاحیہ مشاعرہ، سنیے اور لطف اندوز ہوئیے۔
1: سامعین آداب عرض ہے، ہمیشہ کی طرح ہم لائے ہیں آج بھی آپ کے لیے دلچسپ مزاحیہ مشاعرہ۔ آج کا یہ مشاعرہ ہندوستان کے نامور استاد سخن شاعر چچا پالموری کی صدارت میں منعقد ہو رہا ہے۔ اس مشاعرے میں ملک کے جانے مانے شعرا اپنا کلام پیش کریں گے، جن میں سردار اثر، ڈاکٹر معین امر بمبو، لطیف الدین لطیف، ساجد سنجیدہ اور صدر مشاعرہ چچا پالموری ہیں۔ دوستو، یہ شعرا ہیں جن کی پہچان ساری ادبی دنیا میں ہے، نہ صرف ریاستی بلکہ بین الاقوامی سطح پر جانے جاتے ہیں۔ آئیے مشاعرے کی ابتدا ایک ایسے شاعر سے کرتے ہیں جنہوں نے بہت ہی کم عرصے میں مشاعروں میں اپنی پہچان بنائی ہے، جن کا مزاحیہ کلام سننے کے بعد اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کلام میں تغزل کسے کہتے ہیں۔ میری مراد جناب ساجد سنجیدہ سے ہے۔ نام کا جز ضرور سنجیدہ ہے، لیکن یہ بہت اچھا مزاح تخلیق کرتے ہیں۔ انہی کے اس شعر سے میں انہیں دعوت سخن دینا چاہوں گی۔ لوگ کہتے ہیں دیر شانہ ہوں، لوگ کہتے ہیں دیر شانہ ہوں، مجھ کو لگتا ہے میں دیوانہ ہوں۔ جناب ساجد سنجیدہ۔
2: غزل کا مطلع پیش خدمت ہے۔ حور پری سا چاند سا اس کا چہرہ ہے کی کیا ہے کی، حور پری سا چاند سا اس کا چہرہ ہے کی کیا ہے کی، زلفوں کا بھی اس کی رنگ سنہرا ہے کی کیا ہے کی، حور پری سا چاند سا اس کا چہرہ ہے کی کیا ہے کی، زلفوں کا بھی اس کی رنگ سنہرا ہے کی کیا ہے کی۔ شعر دیکھیے، اپنی بیوی کے تانے سن کر بھی وہ خاموش رہا، وہ بھی میرے جیسا گونگا بہرا ہے کی کیا ہے کی، اپنی بیوی کے تانے سن کر بھی وہ خاموش رہا، وہ بھی میرے جیسا گونگا بہرا ہے کی کیا ہے کی، کیسے ملنے جاؤں اس کے گھر کو یہ ڈر لگتا ہے، کیسے ملنے جاؤں اس کے گھر کو یہ ڈر لگتا ہے، اس کے گھر پہ اس کے باپ کا پہرا ہے کی کیا ہے کی۔ شیر، میرے قصے ہیں میگزینوں میں، میرے قصے ہیں میگزینوں میں، میں ہوں مشہور سب حسینوں میں،
3: کیا بات ہے بھائی، واہ واہ،
2: میرے قصے ہیں میگزینوں میں، میں ہوں مشہور سب حسینوں میں، کتنی زرخیز ہے زمین گھر کی، کتنی زرخیز ہے زمین گھر کی، کھل گیا پھول نو مہینوں میں،
3: کیا بات ہے،
2: کتنی زرخیز ہے زمین گھر کی، کھل گیا پھول نو مہینوں میں، ایک سے بڑھ کے ایک کٹنی ہے، ایک سے بڑھ کے ایک کٹنی ہے، بات یہ مشترک ہے تینوں میں،
3: کیا بات ہے بھائی،
2: ایک سے بڑھ کے ایک کٹنی ہے، بات یہ مشترک ہے تینوں میں، لیمو کیری املی جامن بیرا توڑ کے لا سکتا ہوں،
3: کیا بات ہے،
2: لیمو کیری املی جامن بیرا توڑ کے لا سکتا ہوں، کیسے توڑ کے لاؤں ہولی چاند ستارہ نکو کر،
3: کیا بات ہے بھائی، واہ واہ،
2: لیمو کیری، لیمو کیری املی جامن بیرا توڑ کے لا سکتا ہوں، کیسے لاؤں توڑ کے ہولی چاند ستارہ نکو کر، کیا بولیں گے لوگا سن کے تیری چیخوں کی آواز، کیا بولیں گے لوگا سن کے تیری چیخوں کی آواز، خاموشی سے پیار کریں گے شور پکارا نکو کر، خاموشی سے پیار کریں گے شور پکارا نکو کر۔ غزل کا مطلب عرض کرتا ہوں، ستر سے اوپر ہے پھر بھی بولی پچپن جھوٹی ہے،
3: کیا زمین ہے،
2: ستر سے اوپر ہے پھر بھی بولی پچپن جھوٹی ہے، اب مجھ کو معلوم ہوا ہے میری سمدھن
3: جھوٹی ہے،
2: ستر سے اوپر ہے پھر بھی بولی پچپن جھوٹی ہے، اب مجھ کو معلوم ہوا ہے میری سمدھن جھوٹی ہے، لوگوں سے کہتی پھرتی ہے کام بہت کرتی ہے وہ، لوگوں سے کہتی پھرتی ہے کام بہت کرتی ہے وہ، میں دھوتا ہوں گھر کے سارے کپڑے برتن
3: جھوٹی ہے، کیا بات ہے،
2: میں دھوتا ہوں گھر کے سارے کپڑے برتن جھوٹی ہے، پیدائش ہے وٹے پلی کی اور کہتی ہے مجھ سے،
3: کیا بات ہے،
2: پیدائش

0: پیدائش ہے پیدا سر بھائی پیدائش ہے اٹھے پلی کی اور کہتی ہے مجھ سے امریکہ میں گزرا میرا پورا بچپن.
1: جھوٹی ہے, جھوٹی ہے.
0: امریکہ میں گزرا میرا پورا بچپن جھوٹی ہے, کیوں میں دھور کے دیکھوں گا اس کو وہ ہور پری ہے کیا.
1: کیا بات ہے.
0: کیوں میں گھور کے دیکھوں گا اس کو وہ ہور پری ہے کیا. میری بیوی سے بولی کل میری پڑوسن.
1: جھوٹی
0: ہے. میری بیوی سے بولی کل میری پڑوسن جھوٹی ہے. شادی کے دن شادی خانے میں پھیلا دی یہ افواہ. شادی کے دن شادی خانے میں پھیلا دی یہ افواہ. چوری ہو گئے دستولے سونے کے کنگن. جھوٹی ہے. چوری ہو گئے دستولے سونے کے کنگن جھوٹی ہے. کم سے کم 40 کی ہوگی لیکن اس کا کہنا ہے. کم سے کم 40 کی ہوگی لیکن اس کا کہنا ہے. اب تک اس نے دیکھے ہیں بس 16 ساون.
1: کیا بات جھوٹی ہے.
0: اب تک اس نے دیکھے ہیں 16 ہی ساون. جھوٹی ہے. کم سے کم 40 کی ہوگی لیکن اس کا کہنا ہے. اب تک اس نے دیکھے ہیں 16 ہی ساون. جھوٹی ہے. بیگم کے بچپن کی ایک سہیلی نے مجھ سے یہ کہا. بیگم کے بچپن کی ایک سہیلی نے مجھ سے یہ کہا. دیکھ کے تم کو بڑھ جاتی ہے دل کی دھڑکن. جھوٹی ہے. دیکھ کے تم کو بڑھ جاتی ہے دل کی دھڑکن. جھوٹی ہے. شوہر ہوں میں دونوں کی ہی رگ رگ سے میں واقف ہوں. شوہر ہوں میں دونوں کی ہی رگ رگ سے میں واقف ہوں. چھوٹی دلہن سچی ہے پن اس کی سوتن. جھوٹی ہے.
1: کیا بات ہے.
0: چھوٹی دلہن سچی ہے پن اس کی سوتن جھوٹی ہے. غزل کا مقطع پیش کرتا ہوں. مجھ پر روب جمانے کی خاطر ساجد وہ بولی تھی. مجھ پر روب جمانے کی خاطر ساجد وہ بولی تھی. اس کے باپ نے بنوایا ہے اردو مسکن.
1: کیا مقطع ہے بھائی. واہ واہ.
0: مجھ پر روب جمانے کی خاطر ساجد وہ بولی تھی.
1: کیا بات.
0: مجھ پر روب جمانے کی خاطر ساجد وہ بولی تھی. اس کے باپ نے بنوایا ہے اردو مسکن. جھوٹی ہے. 70 سے اوپر ہے پھر بھی بولی بچپن. جھوٹی ہے. اب مجھ کو معلوم ہوا ہے میری سمدھن. جھوٹی ہے. غزل کا مطلع پیش کرتا ہوں. کس کے ساتھ چلے گا میرے عشق کا چکر. کیا ہے کی.
1: کیا بات ہے.
0: کس کے ساتھ چلے گا میرے عشق کا چکر. کیا ہے کی. ارمانا تو خوب ہیں دل میں میرا مقدر کیا ہے کی.
1: کیا بات ہے.
0: کس کے ساتھ چلے گا میرے عشق کا چکر. کیا ہے کی. ارمانا تو خوب ہیں دل میں میرا مقدر کیا ہے کی. پیار بہت کرتا ہوں اس سے کیسے یہ اظہار کروں.
1: کیا بات.
0: پیار بہت کرتا ہوں اس سے کیسے یہ اظہار کروں. فون تو اس کے پاس ہے لیکن پیار بہت کرتا ہوں اس سے. پیار بہت کرتا ہوں اس سے کیسے یہ اظہار کروں. پیار بہت کرتا ہوں اس سے کیسے یہ اظہار کروں. فون تو اس کے پاس ہے لیکن اس کا نمبر کیا ہے کی. کہتے ہیں دن پیدائش کا میری تھا اتوار کا دن. کہتے ہیں دن پیدائش کا میری تھا اتوار کا دن. میری پیدائش کا مہینہ جون دسمبر کیا ہے کی.
1: کیا بات.
0: میری پیدائش کا مہینہ جون دسمبر. سب کی آنکھوں کی جیسی لگتی ہے اس کی بھی آنکھیں. اس کی آنکھیں دریا ندیا جھیل سمندر. سب کی آنکھوں کے جیسی لگتی ہیں اس کی بھی آنکھیں. سب کی آنکھوں کے جیسی لگتی ہیں اس کی بھی آنکھیں. اس کی آنکھیں دریا ندیا جھیل سمندر کیا ہے کی. سمجھ نہیں آتا ہے کچھ بھی مجھ کو کھیل سیاست کا. سمجھ نہیں آتا ہے مجھ کو کچھ بھی کھیل سیاست کا. کون مداری کس کی رسی کس کا بندر
1: کیا ہے کی.
0: کون مداری. سمجھ نہیں آتا ہے کچھ بھی مجھ کو کھیل سیاست کا. سمجھ نہیں آتا ہے مجھ کو کچھ بھی کھیل سیاست کا. کون مداری کس کی رسی کس کا بندر کیا ہے کی. شعر عرض کرتا ہوں. رات کو اچھی تھی بیگم کی صورت ابھی ددوڑے ہیں. رات کو اچھی تھی بیگم کی صورت ابھی ددوڑے ہیں. رات کو اچھی تھی بیگم کی صورت ابھی ددوڑے ہیں. کس نے کاٹا ہوگا اس کو کھٹمل مچھر کیا ہے کی. مجھ کو اپنی بیوی سے بچوں سے کام سے مطلب ہے. کو اپنی بیوی سے بچوں سے کام سے مطلب ہے. کون پڑوسی کس کی بیوی کس کا شوہر کیا ہے کی. مجھ کو اپنی بیوی سے بچوں سے کام سے مطلب ہے. कौन पड़ोसी, किसकी बीवी, किसका शौहर।

0: سبق لے لیجئے، تجربہ ذاتی ہے، بمبو کا سبق لے
1: لیجئے.
0: لیجئے، بکرا خوش رہ نہیں سکتا کبھی قصاب کے ساتھ، تنہائیوں میں اپنا وقت اچھا کاٹ رہے ہیں، بیوی گئی ہے میں کہ میاں خوشیاں بانٹ رہے ہیں، بیوی پکائی مرخ تو 100 اعتراض تھے، بیوی پکائی مرخ تو 100 اعتراض تھے، اب دال پڑوسن کی مزے لے کو چاٹ رہے ہیں، مجھے کھلانے کو باسی کڑی ابال دیے، مجھے کھلانے کو باسی کڑی ابال دیے، میں بعد شادی کے رویا تو ہنس کو ٹال دیے، بڑے سلیقے سے سسرال والے دھوکا دیے،
2: کیا بات
0: بڑے
2: ہے،
0: سلیقے سے سسرال والے دھوکا
2: کیا
0: دیے، بتا کے چھوٹی بڑی کو گلے میں ڈال دیے،
2: بات ہے بھائی،
0: ایک شریعت کے تعلق سے، جیتے ہیں شریعت پہ صداقت پہ مریں گے، جیتے ہیں شریعت پہ صداقت پہ مریں گے،
1: جی
0: طلاق ثلاثہ سے بھی ہرگز نہ ڈریں گے، بمبو کسی کے باپ کے نوکر نہیں ہیں ہم،
2: واہ کیا بات ہے،
0: بمبو کسی کے باپ کے نوکر نہیں ہیں ہم، قرآن جو کہتا ہے عمل اس پہ کریں گے،
2: ارے واہ واہ
0: قرآن
2: واہ
0: جو
2: کیا
0: کہتا
2: بات
0: ہے اس پہ کریں گے، چیچا سے معذرت کے ساتھ، بے جان کبھی
1: چیزوں کی
0: چیزوں کی
1: خواہش
0: خواہش
1: نہیں
0: نہیں
1: کرتے،
0: کرتے، خود اپنے آپ سے کوئی سازش نہیں کرتے، میک اپ بھرے چہروں پہ نوازش نہ کیجئے،
1: ہاں
0: جوتے جو پھٹ چکے تو پالش نہیں
2: کیا
1: واہ واہ
2: بات
1: واہ
2: ہے،
1: واہ واہ
2: بہت
0: ایک
2: خوب،
0: قیمتی مشورہ ضرور سنیے،
2: جی ارشاد،
0: دوستی سب سے کرنا، دوستی سب سے کرنا لेकिन फोन का नंबर मत देना,
2: क्या बात है, अच्छा
0: दोस्ती
1: मशवरा
0: सब
1: है,
0: से करना लेकिन फोन
2: फोन
0: का
2: का नंबर
0: नंबर
2: मत
0: मत
2: देना,
0: देना, रिश्तों में खाए हैं हम धोखे, हमको चक्कर मत देना,
2: क्या
0: अच्छा
2: बात है,
0: छोटी को देखा है मैंने उसकी सिस्टर मत देना, मुझको लूना बतला कर तुम 7 सीटर मत देना, अरे वाह।
1: क्या
0: अब हेलमेट के ताल्लुक से जरा सुनिए
1: बात
0: सुनिए,
1: है, इशाद वो तो करंट इशू
0: करंट
1: है,
0: इशू है, नौजवान कैसा फिसल जाते,
1: जी
0: हो चेकिंग कितनी भी मुश्किल चाल चल जाते हैं लोग, हो चेकिंग कितनी
1: कितनी
0: भी
1: भी
0: मुश्किल
1: मुश्किल,
0: चाल चल जाते हैं लोग, रोड पर पुलिस की नज़रों से फिसल जाते हैं लोग, रोड पर पुलिस की नज़रों से फिसल
1: फिसल
0: जाते
1: जाते
0: हैं
1: हैं,
0: लोग, लाजमी हेलमेट हुई है जब से बम्बू क्या करे, चिकनी हंडी पे कलर करके निकल जाते
2: अरे
0: हैं
2: वाह
1: वाह
2: वाह
0: लोग। एक
2: वाह
0: आखिरी चवा
1: वाह,
0: बोल के ख़त्म करता
1: हाँ
0: हूँ, एक आखिरी
1: इरशाद,
2: इरशाद,
1: इरशाद,
0: ये नाखलफ

دوستوں، مزاحیہ شاعری سے آپ ضرور لطف اندوز ہوئے ہوں گے، ہو سکتا ہے ہنستے ہنستے آپ کے پیٹ میں بل پڑ گئے ہوں گے۔ جن شعرا کا کلام آپ نے سنا ان کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: جناب ساجد سنجیدہ، جناب سردار اثر، جناب ڈاکٹر معین الدین امر بمبو، جناب لطیف الدین لطیف اور جناب چچا پالموری صاحب۔ اور مشاعرے کی نظامت کی تھی محترمہ ریشمہ تبسم نے۔ دوستو، بات شاعری کی ہو رہی تھی تو اس موقع پر مجھے بھی ایک اچھا سا شعر یاد آ گیا۔ یوں ہی کبھی کسی کو گنہگار مت کہو، یوں ہی کبھی کسی کو گنہگار مت کہو، میں سچ اگر کہوں تو طرفدار مت کہو۔ ممکن ہے بھوک سے ہی قدم لڑکھڑائے ہوں، ممکن ہے بھوک سے ہی قدم لڑکھڑائے ہوں، ہر لڑکھڑانے والے کو میں خار مت کہو۔ دوستو، مزاحیہ مشاعرے کے بعد اب باری ہے گیت سریلے گاتے جا پروگرام کے تحت خوبصورت فلمی نغموں کی۔ تو آئیے اس فلمی سفر کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو سناتے ہیں دلچسپ اور خوبصورت فلمی نغمے۔ تو پیش ہے آپ کے لیے یہ خوبصورت سا نغمہ۔